bestia numerus nobis. Eius. Sapientia est qui habet intellectum compet.